bleif mein Lieblings Madonna Song du ka komme wat will. Like a prayer hummer heieren 5-7 7 aus der Rendezvous am Journal. Neget Appell vum Kommi an Pan op der Féier an direkt sinn Holrechtcht Féizer ste Brecken du aus Pannespur deels blockgéiert. Bis zum Journal und der Musik vum Dua Lipa heiers Levitating. Gute Morgen, Mertiel Wecker.

Wetter gestoven so lass am Restaurant mat Ambiance an fin allem wat gëtt den Owend gebbuden an 7 Minuten Hermar vun eisem Ivo Silva, dewer och gëchtenes Matzen dran am Platz nëmmen dabei am Stall.

0: Mol am A, net dat Dir am echt Fall Bemol ënner versichert sit.
1: Sid Lever scho fir Drugut informéiert fir mat Zäit ze handeln. Giet op lalux.lu/blog a liest no, wéi Dir am Fall wo a firem Fall wo mache kënnt.
2: Och fir mei Mobilier richteg anzeschätzen.
1: Eier.
2: Wie praktisch, Hiren Online-Tool hëlft ma so gut den Inventär bei mir do hinzemachen.
1: Viel praktisch Informationoun erunderem Thema Versicherungszung vum Mobilier a méi fan Dir op lalux.lu/blog. Lalux.
3: Et ass an der Zäit moll rem no Iech ze kucke bei Easy Paris XL. Profitéier de Louvre bis zu 30% Remis op alle Pflegeprodien. Kommt zéier an eng vun eise Parfümerien Easy Paris XL oder op easyparisxl.lu. Easy Paris XL. We love to see you shine.
4: Den IKEA-Tipp vun der Woch.
5: Was? So wo ist mein gestreiften T-Shirt?
4: Findst du auch neisch drüm? Profitéier de Louvre 15% op enger grosser Gamme Kommoden an Nutztischer. Ihr werden die gut geraumten IKEA-Preise gefallen.
6: IKEA.
7: IKEA.
4: Konditionen op IKEA.lu.